anel kiss ñu dina ki yebane ñewat rek adal di bokkat ci yef ni fi benay ñu ngi fi de su nexé sax yokal len de ah su nexé ñen ci bokké